0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳，今天再和你分享一句和大象 gajah 相关的 peribahasa。Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak。先拆解上半句 ，Kuman di seberang laut nampak。Kuman 是细菌，对岸的细菌都看得见。下半句 ，gajah di pelupuk mata tidak nampak。在眼前的大象却看不见，这句俗语形容某些人专挑别人的缺点，却看不见自己眼前的问题或错误。Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak。我们来看例句 ，Dia mengkritik anak orang tidak menghormati orang tua, tetapi dia sendiri menjerit pada ibunya. Seperti kuman di seberang laut nampak.Gajah di pelupuk mata tidak nampak。他批评别人家孩子不孝，自己还不是对妈妈大声吼叫。Dia mengkritik anak orang tidak menghormati orang tua, tetapi dia sendiri menjerit pada ibunya. Seperti kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Ahli politik itu suka mengutuk lawannya, tetapi partinya sendiri penuh skandal.Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak。那政客一直批评对手，自己的政党还不是有很多问题和丑闻。Ahli politik itu suka mengutuk lawannya, tetapi partinya sendiri penuh skandal. Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak。对岸的细菌那么小都看得见，可是眼前的大象却视而不见。Kuman di seberang laut nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak。形容某些人专挑别人的缺点，却看不见自己眼前的问题或错误。
3: 爱越干，越听越爱。吉隆坡和雪兰莪 FM 89.3。